0: mwashia na wenta una bibiara hinta we pata kwaje kwa ababu nyamino no yadi senku ting yadi tenta ben yadi odru jane senku kani menta ni menta senku nitu trubenta
1: rade bishu Jim FM 106.3
0: kedi amponya newo sena.

enipa ewo baby ekọ sana wo so ti piano lord ne koko le ja amrama kwanso koko kun ya mi ekwa ma dunia sew anu ni demu Reverend Kwesi Bekun.

Obi ne ma miensa ne ma mienu ebi mkura ne ba obehwe no no ene akwala ne yare eda ho ti problem ni nyina san beda ma me na nkasa nsoso ebi mkura yare yes e ma o da ho

adwon to foyi baye akuma kro ne adwen kro se nampa nyankopon yima ya bre nyina Doctor Kwasi Miracle. Ani asavu kwa mi menu kuru.

0: tubu. Mi isu na no pa. Ni anadu a miko da no. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Eti bi nyama. Na mi si 32 ni nyi. Negu so.
1: Enka neno ania mame ni mdi bidie chuchu yeseno. Asa ya bebiye muo. Bidie wa keo chako toothpaste muno. Eme sinye fita. Ema na mwoteni. Nesa yi nkebia. Ma wenu miye. Yam. Enunti. Mwa mwono mkafe. Wine. Eni tobacco. Ekamo sesono. Abama muo. Keo chako toothpaste. Sankofa. ENG.
2: Kel. Happy smile.
3: Evi. Eji. Ejedi nkatu ya tumo.